0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara amalan yang terbaik ialah memasukkan kebahagiaan pada diri seorang mukmin. Engkau membayarkan hutangnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menghilangkan kesusahannya.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.